na wai kra no ti sawo waka sama pu fama eni asuri asasi tu mi shawsa waka sa